You've been my favorite for a long time, synger Grian Chatten her i forgrunden for Fontaine's DC. Og han har heldigvis stadigvæk sin irske dialekt, intakt her på nummeret, som bare vil fremad i verden. Og vi holder tempoet, men altså skifter den elektriske guitar ud med en akustisk guitar, og så skal vi have ro med stadigvæk tempo her hos Hank Baker og Wind Rush Baby.